borom bi fatelikul sa yermande salle way nde duñu suti muka borom bi buma fate ndege sabahay.

borom bi fatelako say yermande salle way nde duñu suti muka borom bi buma fate ndege sabahari.